Singa ti lasun nga tagal lasus lasik ben yo darik as sabak tsilen yo na malab odon encourage bitan ki ta nga ti las pa jibe jaban encourage bit yani khira bang yan chatu nga ti strength un khot yani ki nga ti khamin zyada se zyada mafing mang ati nga ta encourage bi koshi bas nga ti las pika ki khira aur bi age bang yan chatu dosos mi katane ambo ki ga pessimistic ta moshiras chiz